Uč, sok tvoja izi, šta te? Tad su li trovcujem. Me lijepe je. Vos homstenu, vos mojstenu in ene tue. I pina štule.